Norge leder fortsatt med et mål. Det det eneste kampen som skåret I den kampen. Målet som skåret I den kampen der altså. Dette går jo riktig vei da. Veldig gøy at vi med I bransjekampen. Det setter, ja, sommerfugler I magen. Det kan man få av en fotball, av en ishockeykamp også. Du, nå skal vi til en eldre Adele-låt som går ikke ut av moten, for å si det sånn. Kom vel ut I 2011 faktisk, en eldre låt også. Og det her jo en sånn skikkelig liksom, kraftlåt. Og hun har vel fortalt at sangen skrevet en kveld etter at hun våkna opp midt på natta. Og den handler om sånn, en smertefull, røff og giftig forhold. Og nå tenker du, hvilken låt det vi skal til? Jo, vi skal til låta som du hører I bakgrunnen akkurat nå. Ja. Dette Set Fire to the Rain. Du får den her I P3 søndag, så håper at du har en flott ettermiddag.